Der blir det jo forresten for en som går over til islam òg. Det blir en stor utvortes forandring. Nå er det slik at når en er blitt født av gjerning, av valg, av egen innsats, så må en også leve av det. Og derfor er det sånn at den som er født på dette vis, han må ha stadig utfordringer. Han må ha noe å gjøre. Men ikke for mye så han blir trøtt. Og derfor liker sånne barn, de liker utfordrende forkynnelse, men ikke for snevert, ikke for trangt. Det må være sånn at det er levelig å være en kristen, men vi må ha noe å gjøre. Ja, så hender det da at en synes det går ikke så godt, for den første iveren dabber av, og så kjenner en seg så tørr. Og så lurer en på, er jeg en kristen nå? Men så kan det hende en får en ny inspirasjon, der en begynner på, nå skal det gå bedre. En har en åndelig opplevelse, og så synes den bønnelivet alt begynner å fungere igjen. Men så går det en stund, så blir det så tørt igjen. Og så trenger en ny inspirasjon. Og så går en og sliter. Når det lukkes med mitt kristenliv og jeg synes det fungerer, da er jeg frimodig. Jeg er visst en kristen. Men når det mindre lukkes og jeg kjenner meg tørr og sløv, da lurer jeg på, er det likevel rett med meg? Og så kan en i grunn aldri bli alldeles sikker. Har jeg det nok? Gjort nok? Ber jeg nok? Det var en som spurte, hvor mye skal en be for å være en kristen? Ja. Hvor mye skal en be for å være en kristen? Det er fristende å svare be uavlatelig. Noe mindre duger ikke, hvis du skal bli en kristen. Jeg har nesten fristet til å sitere Sven Folden på noe han hadde sagt en gang. En original lekpredikant på Vestlandet. Han spør en kvinne, er du frelst, spør han. Ja, det tror jeg riktig er, sa hun. For jeg har bedt. Nå vil jeg ikke si at det Guds barn, sanne barn, er fremmed for dette hell. Det blir ofte mørkt, og loviskheten kan innta Guds sanne barn. Men de får ikke hjelp gjennom ekstra innsats, men gjennom å høre om Jesus. Det er noe annet. Jeg skal komme inn på det igjen. Ja, trellen altså. Går han og sliter, og får han det til, så er han frimodig. Da får jeg være, jeg er jo nyttig. Får han det ikke til, så er han redd. Men enden på trellen sin historie er at han blir kastet ut av huset og får ingenting arvet. For å få dette i kontrast, så må vi prøve å se litt på hvordan det kan gå til med å bli født på Isaks vis. Det kan jo begynne likt. Du kan godt si at alt kan være likt i begynnelsen. Men når denne skulle begynne å leve som en kristen, så gikk det ikke godt. En greide nok forandre sitt ytre, men en greide ikke forandre sitt hjerte. Ja, det ble umulig. Og så kunne en be og kjempe og prøve og nye tiltak, og en del ytre greier kunne forandre seg, men innvortes så vart en den samme gamle jeg, i ny uniform kanskje, ja, men det er meg, den egoistiske, selvopptatte Øyvind, ingen råd å forandre han. Hvor skal det bli nytt liv? Det blir jo ikke nytt liv. Samme kager,
Og vi ber til Gud, og vi ber og ber og ber. Jeg er fortsatt den samme. Og vi går og hører det ene overgivelsen etter den andre. Jeg er fortsatt den samme. Det blir ikke nytt liv. Jeg er ufruktbar. Og der er grunn, der veiene skilles. Det står et ord jeg tror du må ta det med. Ifra Jesaja 57.

vers 10. På din lange ferd ble du trett. Likevel sa du ikke, jeg gir tapt. Du fant ny livskraft for din hånd. Derfor ble du ikke svak. Det ser jo ut i begynnelsen som om det er et godt ord at han ikke ga opp. Men i virkeligheten er det vondt ord. Den som sliter og sleper for å bli en rett kristen gjennom innsats, gjennom bestemmelse, gjennom å lese mer, gjennom å be mer, gjennom å være aktiv, ja, blir så trøtt. Men så er det mange som finner ny kraft, har en forhåpning om at det skal lukkes for meg. Jeg skal klare det. Og så er det så mange plasser de får næring for dette håp. Så forkynner du kan hvis du vil. Ja. Og så blir han ikke trøtt. Og så gir han ikke opp. Og så blir han værende som trell. Som sliter og sliter år etter år for å være en rett kristen. Men aldri gir opp. Men hvor går det med den som blir på Isak sitt vis? Jo, han blir så trett. Ja, han møter veggen. Jeg har en fortelling, jeg skal prøve å få en til så det forstår han. I eldre tid, så var det snakk om, vi har jo uttrykket konkurs. Det kjenner jeg jo. Og det er noe når det går så dårlig for en bedrift at en går konkurs. En må overlate hele bedriften til andre. Det er jo vondt å ikke klare det. Men i noen tilfeller, og her, er det veldig godt. Jeg har fortalt dette til Ludvig Hope. Så han som brukte den historien som synes passer så godt inn her og forklarer det igjen. Det var de som var oppe til denne høyere eksamen. Fortelte jeg den første dagen. De var oppe og skulle veta resultatet. Det var jo ikke så mange som fikk høyere utdanning, så det var voldsomt avgjørende. Stod de, så kunne de ha en lys fremtid. Strauk de, så var det ikke flere anledninger. Og nå var det en flokk som var oppe og skulle veta hvordan det hadde gått. Nå var det slik ved dette universitetet at de som greide eksamen når de kom ut, at så pleide de å ha folk med seg, som var med de å feire og gledde seg med de. Og blant disse glade mennesker så var det ikke så godt for de som strøk. De som dumpa. Så de pleide gå ut bak døra. Og den døra pleide de kalla for dumpedøra. For der gikk de ut så dumpa på eksamen. Nå var det en flokk som var oppe. Og utenfor den dumpedøra, der går det en far. I bakgata. Og han møter en av sine venner som spør. Hvorfor går du her? Hvorfor går du her? Jo, sonen min er oppe til eksamen. Ja, sier han, nå må du gå frem på fremsiden og ta imot han, for nå var de begynt å komme ut at de hadde fått veta resultatet. Nå må du gå frem og ta imot han. Kommer sonen min ut og har bestått eksamen, så klarer han seg så godt selv. Men kommer han ut dumpedøra, så skal han få se at han har en far. Og så sier Ludvig Hope, Jesus står utenfor dumpedøra. Der de kommer ut, så må si, det gikk ikke for meg. Jeg kan nok greie forandre mitt ytre, men mitt hjerte er samme syndige, vonde hjerte. Jeg blir ikke gudfryktig. Jeg elsker ikke Gud. Jeg tror ikke på han. Det lukkes ikke for meg. Og så må du gå ut med skam. Det gikk ikke for deg. Du er ufruktbar. Hør hva det stod i teksten. Gled deg, du ufruktbare. Kan jeg glede meg
som ikke får et nytt liv, ikke får til å forandre meg så det blir et sant kristen liv, ikke får til å omvende meg, ikke får til å tro, ikke får til å overgi meg til Gud, kan jeg glede meg? Ja, gled deg du ufruktbare. For utenfor den døra der du kommer ut, der står Jesus. Og du vet et annet ord. Hva var det som gjorde at Isak ble født? Hva var det de fikk til? Det var ikke i kraft av noe de fikk til, men i kraft av noe Gud sa, løfte. Gjennom et budskap fra Gud. Ved å stole på dette budskapet, så ble Isak født. Og det er det veldige. Og nå kan du høre, så er ufruktbar. Gled deg, fry deg. Herren har selv tatt seg av din sak og kommet ned her for å ordne opp for deg. Og han har gått inn for å stride din strid og ordne ditt Guds forhold. Og han har gjort det. Fry deg, gled deg. Jeg hører en så talende eksempel på dette. Det var en kvinne som var blitt vakt og ville gjerne bli en kristen. Og hun forstod at dette med Jesus var uendelig viktig. Men så hadde hun det. Jesus har jo sitt, men jeg må. Jeg. Og de prøvde å hjelpe henne og snakke. Ja, men husk på hva Jesus har gjort. Ja, sier hun. Det tviler jeg ikke på. Jesus har jo sitt, men jeg. Og hva de sa, så var hun tilbake til den samme bekjennelsen. Jesus har gjort sitt. Jeg må gjøre mitt. Jeg forteller at Ludvig Hope i Norge var og besøkte den og måtte gå sin vei. Hun satt på sitt. Hva han sa? Ja, dette med Jesus er greit. Men det her feilen sitt. Så kommer det en predikant til denne damen. Og så med en gang hun forstår den predikant, så begynner hun med bekjennelsen sin. Ja, sier hun, Jesus har gjort sitt. Jeg må, skal hun begynne. Men en gang hun kommer, Jesus har gjort sitt. Nei, sier han, du lyger. Lyger? Har ikke Jesus heller gjort sitt nå? Nei, sier han, Jesus gjorde ikke sitt, men han gjorde ditt. Jesus gjorde ditt. Han har ordnet opp for deg. Tatt bort alle syndene dine med sitt blod. Lev det livet du skulle leve. Det er ferdig det er gjort. Du er fri. Det er til deg. Det er ditt. Og så sitter du og hører. Har du ordnet opp for meg, Jesus? Er jeg virkelig fri? Kan jeg våge min salighet på at det er skikkelig ordnet? Ja. Han har gjort det. Det er fullbrakt. Det er til deg. Og så er det noen som hører, ja, dette var noe for meg. Dette trenger jeg. Og så får de håp og trøst. Ikke gjennom noe de gjør, men gjennom noe de hører, Jesus og hans verk. Og så blir barnet født. Så ikke leve av noen han fikk til, men noe han fikk til. Så ikke for har det gått med Gud gjennom egen innsats, men gjennom Jesus sin innsats, at det er nok og tilstrekkelig. Og så begynner livet som barn, ikke trell. En blir født inn i huset og får bære barn. Og til begynner med så gjør det både noe visst bære ska, og er utgiftspost og bleie og alt i sammen, det vet hva som skal til. Det er egentlig ikke mye da, men de er barn. En fører ikke regneskap med de. De er blitt født som barn. Og sånn er det å få være en kristen.
det å få leva på en annen sin räkning. Jeg får ha det så gott med Gud som Jesus har gjort det for meg. Jeg får stå for Gud i hans gärning, och bedre kan det ikke bli. Fri. Så begynner en gjerne å leve på en ny måte då, ja. Men ikke for å bli godtatt. For det kan ikke bli bedre enn det er gjennom Jesus. Men jeg fortjener fordi jeg vil gjerne være i lag med far. Jeg vil gjerne tjene han som kjøpte meg. Jeg evig din vil være, du offret deg for meg. Med lovsang vil jeg ære og høyt opphøye deg for all din store nåde og rike kjærlighet. Du over meg skal råde i tid og evighet. De også går for å høre budskap, men hva er det de trenger høre og vil høre? For det første så kjenner de, jeg har så lett for å begynne å stole på meg selv igjen. Derfor må Gud alltid få riva vekk trøsten for meg. Og derfor er en ikke fornøyd med bare utfordring. Men en får høre Guds vilje så klart at det blir umuligt for mennesket. Det gjør det så vanskelig, sa de en kone inne i Hardanger på Vestlandet. Ja, sier en annen, men det står jo at for mennesket er det umuligt. Ja, sier det vel da, men for det gjør det så vanskelig at det vært ikke råd. Ja, sånn, en vil gjerne ha noe, og så må Gud hele tiden få riva det vekk ifra meg, så jeg ingen håp har til meg selv hva mitt Guds forhold angår. Og så må jeg få høre om Jesus først og sist, at han har ordnet opp for meg, at han er mitt liv, min fred, at jeg sånn som jeg har det i dag får leva på, at han har ordnet opp for meg. Det er vel mellom meg og Gud. Det er barnet sin stilling. Og derfor når det er født på så forskjellig vis, så blir det gnissninger. Det blir det på jorda. Og jeg er glad for at jeg skal slippe å gå rundt i verden og si, dette er en trell, og dette er en fri. Jeg har visst mer enn nok med meg selv. Og mange ganger så ser de så, i anfektelsen så ser båden også så trellaktig rundt. De blir så redd seg selv. Men lägg märke till hur de kommer ut och de är inne i friheten igen. Inte vid ett nytt tilltak. Men genom ord om Jesus. Det ord om Jesu död och blod. Det har så stark en tone. Att det uppväcker den igen som döde för i synden hen när det till hjärtat tages. Ja. Så vill nog Guds barn höra hur de ska leva. Men livet er ikke mot han. Han trenger ikke mine gjerninger. Det skal nesten min ha. I denne verden. Gud har fått nok i Jesus. Jeg kan aldri bli mer behagelig for han gjennom noe til deg. Det finnes ingen gode gjerninger som kan frelse meg. Og ingen synde som kan fordømme meg i Jesus. Och hur gott det är. Vara fri. Så är det dessa två rike som lever sida om sida. Trällen och den frie. Här på jord får de sitta i lag. Må räkna med det bägge sorta i denna sal. Men och kvällen käm. Så lyder det. Driv ut trällkvinna och hennes sön. De ska ingenting arva. Bare den som er født av nåde og lever på nåden skal arve, og ingen andre. Og derfor er det så om å gjøre at Gud i tide, mens vi lever her, får drive trellen i senk, så han kan bli født på Isaks vis gjennom nådens ord. At du møter veggen, att du går dig trött och må över på Jesus och nåden. Nu vill jag spörja för att gå ner att av en av dig
lignar du, så bekänner dig som en kristen. Inte häftig upp i den enkelte detalj i exempel om mina, men saken, vad är det som ger mig frimodighet som en kristen, kan jag leva på? Är det mitt egen valg, min egen gärning, min egen kristendom? Eller är det min Jesus? Kommer din frimodighet av att göra eller av att höra? Jag spör dig. Kära Herre Jesus, tack Jesus för att du kom. Och det som var omöjligt för loven, fördi den var maktlös vid kötet, det gjorde du. Tack Jesus för det nog och tillräckligt och för mig. Så vill jag så gärna ära dig och leva för dig Herre. Men till salighet duger det inte. Där är det kunder som du har Herre. Och låt mig få resa idag. Amen.

vil jeg vi skal høre sangen. Ser du din frelser på korset? Og det er Sveinung Andersen som synger.

Dag 323. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 15-16, Jeremia kapittel 50, Apostlenes gjerninger kapittel 22, vers 22 til kapittel 23, vers 9, Salme 127, vers 1-2. Ordspråkene kapittel 27, vers 15-16. Stadig taktrypp på en regnværsdag, og en trettekjær kvinne ligner hverandre. Den som vil holde henne tilbake, holder på vind, og hans høyre hånd griper i olje.

Det bibelordet vi skal ha med oss ut i dagen i dag, det har jeg funnet i profeten Jesaja, kapittel 27, og vers 2 og 3. På den tida skal de sige, der finnes det en edel vingar, syng om han. Jeg, Herren, er vakteren hans, hver augneblink vattner jeg han, så ingen skal skade han, vakter jeg han dag og natt. Og Jesajas han skriver om den samme vingaren i kapittel 5, der står det slik i vers 1. Jeg vil synge om han jeg elsker, synge songen til vennen min om vingaren hans. Vennen min hadde en vingar på en grøderik bakke. Han grov han om og rensa han for stein, og planta gode vintrean. Han bygde et vakthorn midt i han og hogde ut ei vinpresse. Og han ventet at han skulle bære gode druer, men han bar ville. Og nå det innbygger her i Jerusalem og menn i Juda, døm mellom meg og vingaren min. Hva mer var det å gjøre med vingaren min, som jeg ikke alt hadde gjort med han? Ja, dette ord hadde jeg lyst til å sende med deg ut i dagen i dag, og i et vers lenger nede står der, mennene i Juda er kjæreste plantningen hans. Mennene i Juda er kjæreste plantningen hans. Det er noen plasser i Guds ord, så det er liksom Guds hjertelag. Og Guds omsorg, det kommer liksom så tydelig frem, og det tykker jeg det gjør også her. Kjæreste plantningen hans, det er misjon, det er Guds rikes arbeid, det at den enkelte skal bli bevarte. Og der sto det i det første jeg leser at Herren er vokteren, Herren han vattner hagen sin, ingen skal skade han, og han vaker over han dag og natt. Det gjør han gjennom sitt ord og sine nådemidler, og der vil han at jeg og du også skal være med og tjene i denne velsignet vingaren til vår venn Jesus. Kjære Jesus, velsign dagen for hver og en som hører på i dag. Velsign ditt arbeid i Guds rike. Det er jo ditt rike. Riket er ditt. Og det er din nåde og ditt budskap som skal ut. Jeg ber for alle samværer som jeg nå kun gjorde her, og jeg ber spesielt for kretsmøtet til Misjonssambandet at det kunne bli et oppbyggelig og inspirerende møte til velsignelse og et fornyet kall. Amen.

Det var Flekkerøy-guttene som sång denne friske misjonssangen om å ut og fiske. Det er akkurat så jeg tykker det passer spesielt godt når de synger den. Så må du ha en god dag, og velkommen til å høre på oss med senere anledninger.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Jeg må bare si det. Herre, du ser meg, og du kjenner meg tvers igjennom. Og du vet at der er intet som ikke er synd, så langt mitt naturlige menneske rekker. Intet. Når jeg bryter din lov, så synder jeg på en åpenbar og tydelig måte. Når jeg prøver å leve etter den, og gjør lovgjerninger, vel, så synder jeg på en annen måte. Men synd blir det. Og så ser jeg, det var fariseernes ulykke. Men de ville ikke innse det der. Og jeg husker selv hvor vanskelig jeg hadde for dette her. Jeg var en tid, da jeg var ganske ung, jeg syntes det var umoralt dette her. Og det opphevet forskjellen på godt og vondt. Men tenk deg du om jeg tar og heller vann i et glass. Og så har jeg noe gift oppi. Svart gift. Så kan man vel si det at det er forskjell på vannet og på giften. Men jeg spør, vil du drikke det vannet? Og sånn er det Gud som sier om oss. Vel, det er stor forskjell på at et menneske prøver å være rettferdig, og på at han åpenbart lever i synd. Men synden, den har utskjent rettferdigheten. Akkurat som giften i glasset har skjent ut vannet. All deres rettferdighet er som et skittent klesplagg, står det. Det finnes ingenting så langt meg og mitt naturlige menneske angår. Og jeg kan komme frem og si at her har jeg i hvert fall gjort det uten å ha den baktanken at jeg skulle hevde meg selv litt grann i det. Og jeg tenker du kjenner deg igjen. Derfor er det går så underlig for seg når et menneske mener det at han vil være en kristen. Men jeg sa i går, jeg skulle ønske alle mennesker fattet den beslutningen og satte sin vilje inn på å være kristne. Så skulle de snart få oppleve noe. Du opplever det at for det første så lykkes det ikke så godt. Og så opplever du videre at du begynner å se det at bakom alt sammen så husker du og greier ikke annet. Du sier at du vil, men det varer ikke lenge før du spør deg selv, er det sant? Og du sier, det er i hvert fall ikke hele sannheten. På en måte kan du vel si du vil, men du må si, samtidig så vil jeg ikke heller. Du både vil og ikke vil. Ikke sant? Er ikke det riktig? Du oppdager det at når du prøver å skal være ydmyk, og ja, hvis det lykkes for deg å være ydmyk, så er du tilfreds, og så er ydmykheten din bare et utslag av din holdmodighet og selviskhet. Det er hele ydmykheten. Du oppdager det at du er uren i hjertet. Og hvor du snur og vender deg, du kan vel, og det legger jeg vekt på, jeg legger mye vekt på, det bør du, det skal du, i ditt ytre liv, leve et rent liv, det skal du. Men du må jo innrømme at ditt hjerte, det er ikke rent, nei. Og det er egoistisk. Og kort sagt, er du av sannheten, så blir det før eller siden slik at du står der, og av alt det du gjør, og vil være en kristen, så er det null og ingenting igjen. Han enda vet det at han var fortvilet over dette her. Men du oppdager at du er hår og likeglad og full av hykleri. Og så kommer den tilstand som jeg snakket om i går. Det er så mange som går omkring slik, og de sier det at det er så forferdelig galt med meg. For jeg, det er ikke bare at det er galt med meg, men jeg har det galt på en gal måte, jeg. Akkurat som kunne ha det galt på en riktig måte, kan du si meg hva det skulle være for noe. Da var det jo ikke galt, da. For du sier det at du sier ikke, altså du tenker det, men du tør jo ikke si det til en sjel, vet du, for du tenker det at jeg er verre enn alle andre. Andre har vel også synd, men de angrer da sin synd i hvert fall de. Og de ser det alvorlig på det, de er redd for synd, men jeg, hva er jeg for noe? Jeg er ingenting. Det er liksom alt sammen ender. Hva er det de sier her på Vestland? Det går opp i stry, det er et godt uttrykk.
Ja, det er lett at det gjør hele kristendommen vår. Og merk deg det. Jo ærligere han er, og jo mer han har ment med å bestemme seg for å bli en kristen, eller om han har vokset opp i et kristent hjem og har levd dette hele sin tid, jo ærligere han er, desto fortere går det opp i stryk. Kjenner du deg igjen? Jeg kunne ha lyst til å ønske deg til lykke, ja. Hvis du kjenner deg igjen. Ikke det at dette her gjør deg til en kristen, forstår du? Det er ikke det. Det skjønner du av hva jeg sier. Men vet du hva Bibelen kaller dette? Jo, den kaller det å dø under loven. Og jeg vil si deg noe fra Gud. Det er ikke sikkert du skjønner det selv, men du skjønner nå når jeg sier det, og har forklart det. Det at alt sammen er munnet ut i ingenting for deg. Det viser at loven har gjort den gjerning den skal gjøre på deg. Du går vel omkring med det ønsket som jeg også har gjort. Tenk om jeg kunne dø under loven. Ja, hvis den enda kunne det. Men du kan ikke det heller. Men jeg skal si deg en ting. Det er det du er. Det er det Bibelen mener med det uttrykket. Du innser og innrømmer for deg selv og for Gud hva du alle dager i virkeligheten har vært. Men du har ikke forstått det slik som du forstår det nå. Og jeg vil gjerne ha sagt til dere troende venner, dette er ikke lært en gang på hele livet, nei. Dette gjentar seg, og må gjenta seg i vårt kristenliv. Vi har ikke lært en gang på hele livet å se sant på oss selv. Det skal være sant og visst. Og det er en forferdelig vilfarelse å si at en kristen er ferdig med loven. Vel er det så at loven har ikke noe med troen å gjøre. Men det er en annen sak. Det vil si at loven har ikke noe med det å gjøre at vi skal bli frelst og stå rettferdige for Gud. For det ligger i Jesus alene. Men ut fra det å si at en kristen er ferdig med loven, det er ganske enkelt vilfarelse det. Og jeg har lagt merke til at mange av de som sier det, de mener ikke. Og jeg må få lov, siden jeg er her på disse kanter, å si Adolf Bjerkreim og jeg vil ha en lang samtale om dette. For å komme inn på dette. Han har jo mye forkynt at en kristen er ferdig med loven. Men jeg oppdager det. Han mener ikke på den måten. Han mener at en kristen er ferdig med Sinai-pakten. Og det er sant nok. For med loven tenker han på Sinai-pakten. Men det er litt for snevert. Og bruke det uttrykket all en stund Gud, så bruker han åpenbaringen av Guds hellighet, og bruker det bare om Sinai-pakten. Så når det reelt kom til realiteten, altså, så var han vel hjemme i disse erfaringene. Men like fullt vil jeg si det er fryktelig farlig å si noe sånt, at en kristen er ferdig med loven. For loven fortsetter å døde og dømme synden i oss og det gamle mennesket, etter vi er frelst. Og det må den. På alle stadier er vårt åndelige liv avhengig av en samvirken imellom loven og evangeliet. Vi kommer aldri der enn at vi er ferdig med loven. Den skal dømme og avsløre det gamle mennesket. Men Gud være takk, når, som jeg nå kommer til, loven har ikke mer å gjøre med meg i Guds øyne og Guds omdømme om meg. For deg gjelder Jesus. Og en kristen er heller ikke ferdig med loven etter sitt nye menneske. For etter den nye natur, det nye sinnet i en kristen, da er loven rettesnor og veiledning. Bibelen kaller det visdomstale. Og det er den du finner i alle Bibelens formaninger til de kristne. Formaninger som vi i høyeste grad trenger, og som er gitt for at vi skal følge dem. Og du vet at etter det nye sinn jeg har i Jesus, etter jeg har blitt en kristen, så er det min høyeste trang og lyst og vilje. For der har jeg en fri vilje etter det nye sinn. Det er min høyeste trang og lyst å følge Guds formaninger. Men nå står altså du der, og jeg der, skyldige for Gud. Og så er alt sammen gått opp i ingenting, og vi er altså det, som Bibelen sier, vi er døende loven. Ja, hva da? Jo, hør nå. Men nå, altså nå er tingenes tilstand den, at den rettferdighet som loven og profetene vidner om, altså dette som de ti bud og de to som de grunner seg på vidner om, det fullkomne mennesket, den rettferdigheten som Gud krever av meg,
den är åpenbart utan lov. Det vill säga Guds rättfärdighet vid tron på Jesus Kristus. Hör du det? Här kommer evangeliet. Och evangeliet, det är uppenbaringen av Guds frälsande kärlighet till synder. Och evangeliet, det fullbördes i ord om Guds son som blev människa. Och allt det som han har gjort och allt det som han har blivit för oss. Och nu vill jag försluta denna timen med att peka på att här säger ord att det som du tränger för att stå för Gud, det som du tränger för att få syndernes förlåtelse och bli rättfärdiggjort för Gud, det är det Gud har gett dig i Jesus. I Jesus får jag till odla eje den rättfärdighet som loven och profeterna vittnar om. Därför skönner du, syndernes förlåtelse, det blir gett vid tron på Jesus. Vart människa som tror på Jesus får syndernes förlåtelse. Och du kan se i Efesen 1:7 hvor det står sån: i ham, alltså i Jesus, har vi syndernes förlåtelse. Eller det står sån: i ham, i Jesus, har vi förlösningen. Det betyder alltså lösköpelsen från vår synd. Syndernes förlåtelse, står det, vid hans blod. Det vill säga vid hans försoning. Efter hans nådes rikdom. Det är så stort att kunna få tänka på det på min egen del. Och få lov att regna att detta gäller också mig. Och så är det nästan lika stort att få lov att förkynna detta för er. Att syndernes förlåtelse får du inte efter din skröpliga tro, nej. Ikke etter hvor mye du har lykkes eller misslykkes med dine bønner. Ikke etter hvordan du får det til med ditt og datt, nei. Og ikke etter hvor langt Guds verk i ditt hjerte er kommet heller. Men syndernes forlatelse får du etter hans nådes rikdom. Fordi det Jesus har gjort, det gjelder for Gud som du hadde gjort det selv. Skjønner du at du som har det galt på en gal måte, du passer for treffelig godt sammen med Jesus. Skjønner du det? Og nå vil jeg be deg om en ting. Nå skal ikke du tvile på at det Jesus har gjort og det Jesus er, gjelder for deg. For det er det Gud vil ha sagt deg. Og da eier du det som gjør et menneske til en kristen. Jeg vil be deg om en ting til. Like som jeg har bedt deg om at nå skal du stole på og regne med hva Gud sier han har gitt deg Jesus, så skal du også stole på og regne med hva Gud sier om den som har tatt imot dette. Her er et underlig ord i Johannes 6. Underlig nok var det en som nevnte det like før timen, for jeg hadde tenkt å slutte med det. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut, sier Jesus. Du vet, vi føler det slik når vi kommer til Jesus som vi er. Når jeg har sluttet med å protestere av sannheten av meg selv, så skjønner du, da føler jeg det slik at det eneste rettferdige er at jeg blir forkastet på grunn av min synd. Jeg kan ikke føle det annerledes. Allt är så i bunn och grund galt med mig. Och så tvärs igenom. Att jag har inte annat att vänta. Så det vet Jesus. Att sån följer du det. Därför säger han: du ska veta en ting. Och nu omskriver jag det lite fritt för att du ska skönna vad det ordet menar. Det är skrevet för många år sedan i ett annat språk. Det gäller för oss att finna akkurat det tillsvarande som vi vill ha sagt. För att se vad det verkligen menar. Du som kommer till mig, du ska veta en ting. Det att du kommer till mig, det är ett bevis på att det är Fadern som har gett dig till mig. Alla de som Fadern ger mig kommer till mig och ingen andra. Förstår du? Och för att göra det klart så fortsätter Jesus lite nedanför. Det citerar nu står i Johannes 6:37. Och i vers 4 säger han: ingen kan komma till mig utan att Fadern
som har sendt meg, drar ham. Og det er en ganske bestemt grunn hvorfor Jesus sier det. Det ser du av sammenhengen. Han vil at du skal forstå at du, som nettopp fordi du har det så galt, du må komme til Jesus med din synd. Du skal vite at det som i virkeligheten skjer med deg og virkeliggjøres med deg der, det er intet mindre enn Guds egen rådslutning til frelse. Du skal vite det at du er gitt av Faderen til Sønnen. Og så sier Jesus det vidunderlige ord. Jeg er kommet ned fra himmelen. Han sier det som en begrunnelse. For, sier han, jeg er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre min vilje. Ikke det at hans vilje skulle være annerledes enn Faderens. Men for å gjøre klart at det han her sier, det er Faderens vilje. Det er Guds rådslutning. For jeg er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre min vilje. Men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Da kan du skjønne, jeg støter deg ikke ut. Det er jo Faderen som drar deg til meg. Jeg er kommet for å virkeliggjøre Faderens frelsesråd. Og du skjønner, da støter deg ikke vekk, samme hva du føler. Jeg kan ikke støte deg vekk. For jeg er jo kommet ned, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Og du skjønner det, dette er hans vilje som har sendt meg. At jeg ikke skal miste noen av det som han har gitt meg. Men oppreise det på den ytterste dag. Og så kommer selve konklusjonen. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, har evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Og det var det jeg ville be deg om. Nå skal du stole på at Jesus taler sant. Og hvem skal du ellers stole på? Like som du stoler på alt det som Gud sier han har gitt deg i Jesus, så stol du også frimodig på alt det han sier om den som er kommet til Jesus med sin synd. Jeg har ingen bekymring for at du kommer til å oppleve noe, nei. Hvis du stoler på det. Ja, vi takker deg, Herre, fordi vi får lov å høre dette. Og vi kunne hverken tale eller høre så vi forstår det, hvis ikke det var fordi du hadde gitt oss din hellige ånd. Og det takker vi deg for. Og nå ber jeg deg, Herre, at la oss få lov å være der. Hvor denne evige rådslutning til frelse virkelig gjøres på oss. La oss få være blant dem, Herre, som aldri opphører med å komme til deg. For du har jo sagt at du kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved deg, fordi du alltid lever til å gå i forbønn for dem. Herre, la oss få leve der. Og hvis vi ikke skal leve til du kommer igjen, Herre, så la oss også få lov å dø der og gå inn til deg i ditt rike. Amen.

Lad os bede sammen. Himmelske far, vi takker dig for din inderlige omsorg for alle dem, som er dine barn. Vi beder dig, hjælp os til, også når trængslen og prøvelsen møter os, og huske det, du er der, du går med os. Herre, vil du i nåde se til alle, som sliter denne dagen. Vil du give dem nyt mod, og vil du hjælpe dem til at løfte blikket mod dig. Velsign dit ord. Amen. Vi er i færd med at gennemgå første kapitel i 1. Peters brev. Og vi læser om kristne, som er i modgang og i trængsel. Peter møter dem for at opmuntre dem og hjælpe dem igennem. Og midt i anfægtelsen, så siger han, de har grund til at være frimodige, for de ejer levende håb. I den sammenhæng kommer han med endda et perspektiv, som skal give mod, og som er ganske overraskende. Vi læser sammen vers 10-12 i kapitel 1 i 1. Peters brev. Denne frelsen var det, profetene søgte efter og ville udforske, da de profeterte om den nåden, der skulle få. De prøvede at finde ud, hvilken tid Kristi ånd, som var i dem, pekte frem mod, og hvordan den tiden ville blive. For ånden vidnede om Kristi lidelse og den herlighed, som siden skulle komme. Det blev åbenbart for dem, at det ikke var sig selv, men der de tjente med sit budskab. Dette budskabet har der nu fået høre af dem, som forkyndte evangeliet for dere ved den hellige ånd, som er sendt fra himlen. Dette er noget, som selv engler længter efter

til sit folk, for på den måten at give dem mod og udholdenhed. Og nu bruger Peter dette også i sin opmuntring af de troende, han skriver til. Husk, profetene, de ønskede at se det, som der har fået se. De fik ikke se det. De fik at vide, at de skulle tjene andre med det. Og så måtte de altså leve med det lys, de havde. Hvad er det, Peter vil have sagt? Jo, du og jeg har mye mere lys end profetene. Når de kunne hente mod fra profetordet, som de talte, hvor mye mere kan ikke vi hente mod fra det, vi som får lov at leve i opfyldelsen af profetordet, og som har set, hvad det var, profetene talte om. Der er strid om Bibelen i disse år. Mange vil gerne så tvivl om dens troværdighed og sige til os, at dette er ikke noget at tro på. Også langt ind i kirken oplever vi, at mennesker er optaget af at sætte minustegn ved Bibelen og sige, den er ikke til at stole på. Og så raser debatten, også i disse år hos os, om man virkelig kan stole på Bibelen. Det er interessant at se, at Jesus selv, han i hvert fald ikke tvilte på det gamle testamente, tværtom. For ham var det Guds ord, og han vidste sig i forlængelse af det som opfyldelsen af det. Og når Paulus skal skrive til de kristne og til Timotheus om hvor han skal hente frimodighed, når han står midt i de sidste tiders trængsel, så siger han, bliv i det du har lært, for du ved hvem du har lært det af. Guds ord i profetenes tale i det gamle testamente er et tillidsfuldt og troværdigt ord, siger apostlene. Og kunne de tro på det, så kan vel du og jeg også. Jo da, der er mange spørgsmål knyttet til bibelordet, naturligvis. Det er ikke alle, det er let at svare på. Men lad det nu i hvert fald være klart. Det bibelske budskab er et troværdigt ord, som er vel værd at satse på. Det er Gud selv, som taler. Og i den sammenhæng, så har altså Peter denne opmundring til dig. I tunge tider, husk, du har mye mere lys, end profeten havde. For dem var det et spørgsmål, hvem er det, vi taler om? Når Jesaja taler om jomfruen, som bliver frugtsomlig og føder en søn. Når han siden i kapitel 9 i Jesaja-boken taler om, et barn er os født, en søn er os gitt. Hvem taler han om? Og når han i kapitel 53 taler om han, som blev såret for vores overtrædelser og knust for vores misgjerninger. Hvad drejer det sig om? Peter skriver, de prøvede at finde ud, hvilken tid Kristi ånd, som var i dem, pekte frem mod, og hvordan den tiden ville blive. Men de fik ikke noget klart svar. De måtte leve med spørgsmålene. De vidste, Gud var i færd med at gøre noget, men hvad og hvornår? Ja, det fik de ikke klart svar på. Du og jeg har fået det klare svar. I han, som blev født julenat, er sønnen kommet til os. I han, som hænger på korset, møter vi ham, som blev såret for vores overtrædelse og knust for vores misgjerninger. Den levende Jesus er Guds opfyldelse. Derfor kan Jesus sige til de, som fulgte ham, til disciplene, salige er de øjne, som ser det, der ser. De ører, som hører det, som der hører. Hvor gerne vil ikke profeten have set og hørt. Vi lever i opfyldelsens tid og i opfyldelsens lys. Lad det få lov at gøre os frimodige. Vi har fået svarene. Det betyder ikke, at vejen er let. Det betyder ikke, at trængselen er borte. Men vi slipper at leve i bare spørgsmål. Vi har et svar. Jeg er vejen, sandheden og livet, siger Jesus. Du og jeg skal få lov at tage vores tilflugt til ham og vite, her er håb, og med et øjeblik kommer han og gør alle ting nye. Og som om ikke det var nok, så har Peter mere at sige. Ja, for i sidste sætning i dette afsnit, så siger han, dette er noget, som selv engler længter at se ind i. Og så viser han, hvor privilegeret du og jeg er, som kender Jesus. Vi ved det, som profetene ante. Vi har fået svaret på det, som de spurgte om, og som de ante skulle komme. Og vi har set ind i noget, som englene længter efter at se ind i, men som de ikke rigtig forstår. De har aldrig syndet, og derfor ved de ikke, hvad syndenes forlatelse er. Du og jeg har fået lov at opleve evangeliets herlighed, i det vi fik lov at tro syndenes forlatelse, kende Guds hjerte, slik det er åbnet for os i Kristi offer på korset. Det betyder, du og jeg er endda mere privilegeret end både profetene og englene, for vi har fået lov at smake og kende, at Gud er god gennem evangeliets ord. Lad det få lov at opmuntre dig denne dagen, når du kanskje synes, at vejen er vanskelig og trang, og at det er vanskeligt at bekende Jesu navn der, hvor du er sat. Du har fået lov at se, du har fået lov at høre, Jesus lever. Og dermed så er du et utroligt privilegeret menneske. Du har håb i modsætning til alle de håbløse omkring dig, som ikke kender Jesus. Lad os derfor ikke synes synd på os selv, når vejen bliver trang,
men i stedet

at bruge tiden til at dele det, vi har set, så flere kan få lov at gribe det og blive med ind i det levende håbs sammenhæng i troen på Jesus. Amen.

Dag 323. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 15-16, Jeremia kapittel 50, Apostlenes gjerninger kapittel 22, vers 22 til kapittel 23, vers 9, Salme 127, vers 1-2. Ordspråkene kapittel 27, vers 15-16. Stadig taktrupp på en regnværsdag, og en trettekjær kvinne ligner hverandre. Den som vil holde henne tilbake, holder på vind, og hans høyre hånd griper i olje.

0: Du hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: I dag skal vi tale om et brev, om en eiendomshandel og om et profetisk budskap. Og alt sammen under overskriften Fremtid og håp. Og i profeten Jeremia-boken så er det så greit at du finner fremtidsprofetiene hos Jeremia fra kapittel 29 til kapittel 33. Fire kapitler som gir deg det han sier om fremtiden. Mye tungt hos Jeremia, mye dystert på grund av situationen i Juda og Jerusalem, men han får lov til også midt i mørket at se lyset og forkynde det, profeten. Vi skal be sammen før vi læser. Himmelske far, vi takker dig, fordi vi får lov at være sammen om dit ord, og vi ber dig, giv os ved din hellige ånd og gribe ordet om fremtid og håb. Amen. Vi læser fra kapitel 29, og jeg tror vi læser fra begyndelsen frem til og med vers 11. Dette er ordene i brevet, som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til de ældste, som var igen i eksil, til præstene, til profeten og til hele folket, som Nebukadnesar havde ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Det var efter, at kong Jekonja havde forladt Jerusalem sammen med kongemoren, hofmændene, lederne i Juda og Jerusalem, håndværkene og smedene. Han sendte brevet med Elasa, søn af Shafan, og Gemaria, søn af Hilkia, som judakongen Sidkia sendte til Babelkongen Nebukadnesar i Babel. Så siger Herren over herskarene, Israels Gud, til alle, som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Byg der hus og bo i dem. Plant der hager og spis frugten. Tag der koner og få sønner og døtre. Tag koner til sønnerne og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal der blive flere og ikke færre. Der skal fremme fred for den byen, som jeg har ført dertil i eksil, og be til Herren for den, for når den har fred, har også der fred. Så siger Herren over herskarne Israels Gud, lad der ikke narre af profeten og spåmændene, som er hos dere, og hør ikke på drømmene, der drømmer. For de profeterer løgn for dere i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, siger Herren. Så siger Herren, når 70 år er gået for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg opfylde mit gode løfte for dere og føre dere tilbage til dette stedet. For jeg ved, hvilke tanker jeg har med dere, siger Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil give dere fremtid og håb. Jeremia har fået i opgave at forkynde for Juda og Jerusalem, at hvis de ikke omvender sig, så kommer Herrens dom. Og Juda og Jerusalem omvender sig ikke. Og dermed må Jeremia forkynde Guds dom over landet, over byen, over folket. Og det er det, som fylder det meste af profetboken. Men midt i dette mørke altså, så er der lys forude. For Gud sætter foten ned for Israels afgudsdyrkelse, for Juda og Jerusalems frafald. Han siger, nok er nok, nå skal jeg ikke se roligt på dette længere. Og så kommer dommen. Men Gud er ikke færdig med folket sit. Og det er undret i det gamle testamente og i det nye testamente. Det kan se ud som om Gud kommer til ende med sin plan på grund af folkets ulydighed og folkets synd. Men Gud går ikke fra løftene til Abraham, Isak og Jakob og til Israel. Gud står ved sine løfter, så selvom det for en tid kan se ud som om han suspenderer det han har lovet, så er han altid på vej videre. Der kommer nogle langfredager undervejs i Guds folks historie. Det kommer, når de har vandret i ørkenen og ikke vil vandre ind i løftets landet. Så må Gud lade dem gå i 40 år. Tanken var halvandet, men på grund af folkets ulydighed, så må hele den generation, som er vandret ud af Egypt, de må falde i ørkenen, før næste generation kan gå ind. Det er det samme, vi oplever nu i 586. Gud sætter på en måde planerne sine på vent, mens dommen går over Juda og Jerusalem. Men løftene, de står. midt i frafaldet. Og derfor, når det ser ud som om alt er forbi i 586, Jerusalem er lagt i ruiner, folket er ført i landflygtighed, de som ikke er dræbt, Gud er ikke færdig. Der er en ny start, som venter, en ny påskemorgen, som ligger længere fremme. Gud vil begynde igen. Og det er det samme i det nye testamente. Langfredag ser det ud, som om alt er forbi. Påskemorgen bekræfter, Gud står ved sine løfter. Frelsen, den er sikret i Kristi død og i Kristi opstandelse. Og så kommer der endda en pause, i hvert fald hvad Israel angår. År 70, Jerusalem lagt i ruiner. År 135, folket drevet ud af Jerusalem og nægtet adgang til Jerusalem. Og det ser igen ud, som om Guds planer med sit folk er forbi. Og i mange hundre år er jødene den vandrende jøde. Er jøden uden fædreland. Jerusalem er i andres hænder. Og så har vi oplevet, at folket kommer tilbage til landet. At Jerusalem igen er på Israels hænder. Og at Guds planer altså går videre. Endda så umuligt det kan se ud mange gange undervejs. Og det er ind i den sammenhæng, vi i dag møder profeten Jeremia. For her er et nært perspektiv, som vi skal se. Og der er et langt, langt videre perspektiv, som inkluderer dig og mig også på vej frem mod den endelige løftes opfyldelse. Jeremia skriver brev. Baggrunden er bortførelsen i 597. Vi har nævnt den før. Nebukadnesar kommer til Jerusalem og henter med sig hele blomsten af folket, 10.000 lederskiktet i Israel. Og interessant nok, to grupper nævnes specielt, nemlig smedene og håndværkerne. De, som kan lage våben til oprør. Han tager med alle dem for på den måde at prøve at lamme forsøget på at gøre oprør i Jerusalem. Indsætter sit kia som sin lydkonge. Og nu går altså trafikken mellem kongen og Nebukadnesar. Han må naturligvis sende sine årsrapporter og sit årsregnskab, så kongen i Babylon kan få bekræftet, alt er roligt i Jerusalem. Jeg behøver ikke frygte fare derfra. Og Jeremia, han får et ord fra Herren og benytter kongens postbud. Det var den gang, der altså fortsat var postvæsen, som fungerte. Og to karer er nævnt som de, som skal bære disse brevene. Kongens budskab, men altså også Jeremia brev til de bortførte. Og så præker Jeremia for de bortførte. Han har et dystert ord, og han har et herligt ord til dem. Det dystre ord, det er, at disse, som præker blandt de bortførte og siger, nu skal vi snart hjem. Gud kan ikke slippe Jerusalem. Frelsen kommer hvert øjeblik. Jeremia må sige til de bortførte, ikke hør på dem. De løber med løgn. Det er ikke mig, som har sendt dem, siger Herren. Selvom de forkynder i mit navn, de tager det fra sit eget hjerte. De har ikke taget Jeremias domsbudskab ind over sig. Og nu prøver de at skabe falske forhåbninger blandt de bortførte. Og Jeremia dræber disse falske forhåbninger og siger, 70 år. 70 år skal der være i landflygtigheden. Hvorfor 70 år? Ja, det har uden tvivl med det at gøre, hvis du læser Moseloven, så står det der, at hvert syvende år, så skal landet hvile. Og når der er gået 7 gange 7 år, så skal det 50. året være jubelåret, frihedsåret, da alt skal gives tilbage. En slags varsel om den store forløsning i Johannes' åbenbaring, ikke sandt? Hvert 50. år, så skal alle, som er blevet slaver, frigives. Alt land, som er solgt, skal gives tilbage til ejeren. Og på den måde skal på en måde grundtilstanden genoprettes. Gud vil, at folket skal få lov at leve i landet under hans velsignelse. Og det kommer til udtryk både i sabbatsåret og i jubelåret. Men i sin iver efter at tjene afguden og efter at tjene penger, så har man glemt både sabbatsåret og jubelåret. Og nu skal skaberværket få lov at hente sig ind igen. I 70 år skal Israel ligge i ro, skal landet få lov at have fred, og på den måde hente ind igen kræfter til igen at give folket velsignelse, når de vender hjem. Er lidt interessant. Vi lever i en tid, hvor vi er vældig optaget af dette med miljøværn og miljø. Og det er jo spændende, at den Gud, som har skabt, han har skabt ikke bare mennesket, men også skaberværket. Og han giver i sit ord vældig tydeligt udtryk for, at misbrug af skaberværket, det er synd mod ham. Det at utpine jorden, det at ikke give jorden hvile, sådan som mennesket trænger hvile, jamen det straffer sig. For det er brud på Guds gode skabervilje. Gud vil, at vi skal lægge skaberværket under os, ikke udnytte det, ikke overforbruge det, men bruge det i lydighed mod hans gode vilje. Der er et spændende perspektiv her i Jeremia 29 omkring Guds omsorg, ikke bare for mennesket, men for alt det, han har skabt. Og det er jo vældig spændende, når du læser det nye testamente. Når forløsningens dag kommer, så er det ikke bare mennesket, som skal forløses. Ja, så nye himler og ny jord, ikke sant? Gud nyskaber hele skaberværket. Alt er lagt under forgængeligheden på grund af syndefaldet. Alt skal få lov at nyskabes, når Kristus kommer igen og gør alle ting nye. Gud har omsorg for hele sit skaberværk. Og det kommer altså til udtryk her hos profeten Jeremia. Men i den sammenhæng, midt i dette, at de som har travlt med at komme hjem, ikke får opfyldt sine ønsker, så kommer altså håbsbudskabet. For jeg ved, hvilke tanker jeg har med dere, siger Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil give dere fremtid og håb. Læg godt mærke til, hvad Herren her siger. For det første, der er ingen fremtid og håb uden om dommen. De håbte, profeterne, de falske profeter, at man skulle undslippe Guds dom og kunne komme hjem igen i morgen. Nej, vi liker ikke ordet om omvendelse. Om dette, at vi må aflægge det gamle, at vi må søge vores trøst i Kristus. Og så er det vel typisk for den menneskelige religiøsitet. Vi vil have frelse uden omvendelse. Og det passer så godt, når nogen står frem og siger, at alle skal blive frelst til sidst. Der er det jo ikke så farligt. Der behøver vi ikke at bry os. Det går jo bra uanset. Nej, siger Gud, så det gør ikke det. Nej, siger Gud gennem Jeremia. Sig til dem, ikke hør på de falske profeter, som siger, at dommen ikke kommer. Dommen kommer. Og så ligger der et vældig spændende påskeperspektiv her. At blive en kristen, det er at dø og opstå med Kristus, siger det Nye Testamente. Og det er det altså, som gentages om igen og om igen, og som kommer til syne her også. Den eneste vej til fremtid og håb, det er vejen gennem dommen. Gud frikender ikke Israel, men de, som er ført i landflygtighed, skal få lov at vite, på den andre siden af Guds dom over Juda og Jerusalem, så bliver der en opstandelse. Så bliver der en hjemkomst. Så skal de få lov at opleve, at Gud fører historien videre. Jeg har lyst til at sige til dig, min ven, ikke hør på dem, som siger frelse uden omvendelse. De lyver. Skriften siger noget andet. Det er der, hvor jeg er villig til at bøje mig ind under Guds dom over livet mit og søge min tilflugt i Kristus, at jeg har fremtid og håb. Den, som vil have fremtid og håb uden omvendelse, bedrager sig selv. Der er intet håb. Der siger Herren dom. Det er på den andre siden af dommen, at fremtiden og håbet venter. Og så kaldes du og jeg ind i en dommedag her i tiden, hvor vi giver Gud ret, når han taler os om os og siger, i dig selv er du fortabt, er du en synder. Jeg er dit eneste håb. Den, som bøjer sig for den dom og griber håbet i Kristus, har fremtid og håb, har del i Guds freds- og frelsestanker. Slik er det i den gamle pagt, slik er det i den nye pagt. Men det er altså Guds løfte til de bortførte. I Jerusalem er der ikke noget håb. Det siger profeten Jeremia veldig tydeligt. Over nytår, hvis vi får lov at fortsætte med profeten Ezekiel, så skal vi se, at han siger det samme. For dem, som sitter i Juda og Jerusalem, og som har vendt ryggen til Guds frelse, så findes der ingen fremtid. Og 586 kommer og bekræfter, det var sandt. Der gik Jerusalem under. Der gik Juda under. Og der blev de, som overlevde, ført i landflygtighed. Der var ikke mere. Men på den andre side af dommen, så venter opstandelsen, så venter Guds nyskabelse, så går Gud videre. Derfor må du bede for noget i disse årene, og derfor må du bede om vækkelse og omvendelse, for vort folks mulighed ligger i dette, at man bøjer sig for Guds ord, giver det rum og lader det få lov at frelse. Ellers er der intet håb, siger skriften, så alvorligt er det. Det står om frelse eller fortabelse. Og heldigvis, du og jeg skal få lov at ligge Gud i øret og råbe til Gud, at han ser til os med forbarmelse og møter os med liv og fornyelse. Fremtid og håb, de i landflygtigheden får gode nyheder. Midt i dette, at de ikke får opfyldt sine ønsker om at vende tilbage i morgen, der kommer en tilbagekomst. Gud er ikke færdig med sit folk. Det er brevet. Jeg vil give dig fremtid og håb. Så var der ejendomshandlen. Der må du over i kapitel 32. Og jeg tror, vi er nødt til at læse lidt der også, så du får baggrunden. Jeremia er i en dyster situation. Der har uden tvivl gået nogle år efter, at dette brevet blev sendt. Det er formentlig sendt forholdsvis snart efter 597, mens der fortsat er gode relationer mellem kong Sidkia og kong Nebukadnesar. Når du kommer til kapitel 32, så er vi helt inde i afslutningsfasen. Nå er der ikke længere gode relationer. Sidkia har ladt sig nare til oprør af dem, som vil kaste af Babels å. Og Jeremia har sagt, dette går galt, dette ender i katastrofen, men man vil ikke høre på ham. Der kommer Nebukadnesar med den babylonske hæren og omringer Jerusalem. Og nu ligger altså den babylonske hæren rundt byen. Og Jeremia selv, han har det tøft. Han er blevet fængslet på grund af sin forkyndelse. Kapitel 32 fra vers 1. Dette uret kom til Jeremia fra Herren i det tiende året, Sidkia var konge i Juda. Det var Nebukadnesars 18 år. Dengangen var Jerusalem belejret af Herren til kongen af Babel, og profeten Jeremia sat fængslet i vagtgården i slottet til kongen af Juda. Jeremia har talt sandt til kong Sidkia. Sidkia har kaldt ham ind hemmeligt. Han vil vide, hvad profeten siger, for det aner ham, det er Jeremia, som taler sandt, ikke de falske profeter. Og så har Jeremia sagt til ham, det Herren har givet ham at sige, og sagt til Sidkia, hvis du gør oprør, så ender det i katastrofe. Og nu er altså Jeremia fængslet, fordi han har sagt kongen sandheden. Ak ja, sandheden har trange kår i denne verden, dengang og i dag. Men i den situation, så ser der noget spændende. Vers 6, Jeremia sagde, Herrens ord kom til mig. Se, nu kommer Hanamel, søn af din onkel Shalom, til dig og siger, køb det jordstykket, jeg har i Anatot, for du har ret til at løse det ind og købe det. Så kom Hanamel, søn af onklen min, til mig i vagtgården, slik Herren havde sagt. Han sagde, køb det jordstykket, jeg har i Anatot i Benjaminlandet, for du har odelsretten og indløsningsretten, du må købe det. Ja, en mærkelig situation. Jeremia er fange. Han ved, at i morgen så falder Jerusalem. De er inde i afslutningsfasen. Og så er alt forbi. Historien synes at være endt. Og i denne situation, så får han altså et ord fra Herren. Nu får du besøg af en fætter. Og han vil gerne sælge der jord op i Anatot. Anatot er Jeremias hjemby, bare 7 kilometer nord for Jerusalem. Der vil Hanamel kvitte sig. Han er kanskje på flugt, for han skjønner, hvor dette ender, så nu prøver han at komme sig under. Og så vil han sælge jord til Jeremia. Hvem er så dum, at man køber jord, når alle skjønner, har ingen jord at købe, for alt er fuldstændig kaos, og i morgen gælder ingenting. Men Jeremia får besked om Herren, at Herren, du skal købe jord. Og jeg er sikker på, at Hanamel, han har fået Jeremias underskrift, og så har han gået, haha, nu narret jeg ham alligevel. Nu fik jeg ham til at købe nu, som er værdiløst. Men Jeremia må købe, for Gud har sagt til ham, det skal du gøre. Og læser du videre i kapitlet, så kommer hele Jeremias klage i forlængelse af denne handlen. Der vender Jeremia sig til Herren, og så siger han, Herre, det er helt greit. Jeg ved, at du kan alle ting, hvis du ser over i vers 15. For så siger, nej, ikke, undskyld, ikke vers 15, vers 17. O min Herre og Gud, se, du har skabt himlen og jorden med din store kraft og udstrakte arm. Ingenting er umuligt for dig. Og så ned i vers 25. Når han har skildret situationen, nu ligger babylonerne rundt byen, nu er alt slut. Og så kommer du, min Herre Gud, siger til mig, køb dig dette jordstykke for penge og lad vitner bekræfte købet. Og det mens byen bliver overgivet i kaldæernes hænder. Herre, jeg skjønner ingenting. Hvad mener du? At jeg skal købe jord, når der ikke er jord at sælge, når det har nul værdi? Hvorfor i alle dager skal jeg være nødt til at gjøre mig selv til nar ved at sætte mit navn under et skjørte, som i morgen ingenting betyder? Jo da, jeg ved, ingenting er umuligt for dig. Og læg mærke til denne spændende kamp. Du har den et andet sted i det nye testamente. I Johannes 11. Ikke sandt? Jesus, som siger til Martha, nu skal du få se Herrens herlighed. Nu skal jeg gøre Lazarus levende. Og så kommer der en bekendelse fra Martha, hvor hun siger, ja, jeg ved, Herre, at du er Messias, og der er alt muligt. Men nu går du for langt. Nu går du for langt. Og når de kommer frem til graven, og Jesus siger, fjern stenen, så kommer det fra Martha, det hun egentlig tænker. Herre, han stinker allerede, han har ligget i graven 4 dage, og her sker ingenting. Er ikke muligt. Jeremia er akkurat der. Jo, da han kan teorien. Ingenting er umuligt for Gud. Ja, det er greit. Men, se der realiteten, Herre. Se der, at vi har tabt. At alt er tabt. At der er ikke noget mere at handle om og handle med. For hvad ejer vi i morgen? Det er babylonerne, som ejer det alt sammen. Det virker som dårskab. Men det er Herren, som forkynder håb for Jeremia. Og Jeremia, som i næste omgang, gennem denne ejendomshandel, køber håb for alle dem, som vil se, og for alle dem, som vil tro. Og hvor ofte du og jeg lader os overmande af virkeligheden i gåseøjne. Avisene, TV'en, alt det, som siger, huff, dette går fejl vej. Gud, almagt ikke taler om. Det er det onde, som hersker i verden. Og så bekender du og jeg tror på Gud, Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Ja, men. Nej, det er ikke let. Og det er troens udfordring for os alle sammen, når vi med tilsyneladende uimodsigelige realiteter foran os, skal våge og holde fast ved det, ordet siger. Der er det fristende at bøje sig for de uimodsigelige realiteter. Herren har et herligt svar til Jeremia, netop i denne situation. Vers 24. Der kom Herrens ord til Jeremia. Se, jeg, Herren, er Gud for alt, som lever. Findes det noget, som er umuligt for mig? Derfor siger Herren, giver jeg denne byen i kaldæernes hænder, i hænderne på kongen Nebukadnesar af Babel, og han skal indtage den. Og så fortæller Herren, hvordan alt skal tilsyneladende gå under, og alt være slut. Men i næste omgang, vers 37, se, jeg samler dem, som nu drives bort, fra alle de lande, jeg drev dem bort til, i min store vrede og harme og i mit sinde. Jeg fører dem tilbage til dette sted og lader dem bo trygt. De skal være mit folk, og jeg skal være deres Gud. Tag med dig det ordet fra denne bibeltimen. Se, jeg, Herren, er Gud for alt, som lever. Findes det noget, som er umuligt for mig? Ja, der er mye, som er umuligt for Gud, når man langfredag har set, at mesteren er blevet festet til korset, har fulgt ham til graven og set stenen rulle for en svær stein. Nå er det slut. Nå er det uigenkaldelig slut. Og så bliver det påskemorgen. Og af Herren er det gjort. Underfuldt er det i vores øjne. Ja, på tværs af alt, hvad jeg trodde og mente var muligt. Og så møter de den levende. Så fik du den levende møte. Og salige, salige stund. Og så ved jeg, at det kan se umuligt ud, at Gud skal greje og føre sine frelsesplaner igennem i en verden, som synes så til de grader at stå imod ham. Og så ved jeg, at det synes umuligt, at dem, som du har bedt for og bedt for og bedt for og bedt for, at de virkelig skal blive frelst. Og så er der så mange ting, som for dig og mig fortoner sig aldeles umulige. Og så kommer Jeremia 32 og viser os en ejendomshandel for at sige til dig og mig, skulle noget være umuligt for Herren? Der må du gemme dig. Der må du gemme dig med den virkelighed, som synes så overvældende. Med de ting i livet dit, som synes at sige, nej, det nytter ikke. Der må du gå med din anfægtelse, og så må du blive der. Længe nok til Gud får viske det igennem også ind i dit hjerte. Skulle nogen ting synes, som synes at være umuligt, findes det noget, som er umulig for mig? Jeg skjønner det ikke. Jeg skjønner ikke vejen fra langfredag til påskemorgen. Det står i Romerne 11, det er Paulus, som skriver det, når han har skrevet om Guds frelsesplan og vej for Israel. Paulus er anfægtet, for det synes som om Israel har vendt ryggen til evangeliet, og hvad skal det blive til? Og så kommer Herren og giver ham en hemmelighed, åbenbart for ham, til sidst skal hele Israel blive frelst. Og der er det, Paulus bryder ud. Og dyb af visdom og rigdom og indsigt hos Gud, hvor uspårlige hans vejer er. Nej, jeg kender ikke vejen fra langfredag til påskemorgen, men jeg ved, at Gud kendte den. Og han var mægtig til påskemorgen at rejse Jesus af graven. Der må du gå med anfægtelsen den. Du ser ikke vej herfra og til opfyldelsen, men Herren ser den. Og han er mægtig til at føre sine planer igennem på tværs af, på trods af alt det, som siger, her kan ingenting ske. Guds under, ud af tilsyneladende ingenting, og så har han vej alle steder. Det var det, han så Paul Gerhardt, når han skrev sin vidunderlige salme. Vælt alle dine veje og al din hjertesorg på ham, som har i eje den hele himlens bog. Han, som kan stormen binde og binde bølgen blå, han skal også vejen finde, hvor på din fod skal gå. Herre, jeg skjønner det ikke, men jeg holder fast ved det, du har sagt, og så får du opfylde det i din time og på din måde, selvom jeg ikke skjønner det. Troen. Gamle Søren Kierkegaard taler om troen, som sprang ud på de 70.000 favners dyb, og det er det virkelig. Jeg synes, jeg ser de, som står der ved graven, Lazarus' grav, hin dag i Betania, når Jesus har fået dem til at fjerne steinen, og han så råber, Lazarus, kom herud. Jeg er helt sikker på, at de bare står og venter på, at dette skal være bløf. Og så kommer Lazarus. Og jeg kender gispet gennem hele rygmagen, når han pludselig står der i liksvøbet. Jamen, sådan sker jo ikke. Sådan sker jo ikke. Det er ikke muligt. Og så er undret skjedd. Og påskemorgen sker et mye større under. For han, som der står op, han er færdig med døden for bestandig. Han har besejret den på dine og mine vegne. Det ser ud, som om det er døden, som rår i denne verden. Det ser ud, som om Satan rår i denne verden. Mig er gitt alt magt. Jeg har fået alt magt i himmel og på jord. Gå derfor ud og gør alle folkeslag til discipler, og jeg er med der. Så er han med i dette øjeblik i fængslet hos Asia Bibi nede i Pakistan. Så er han med i dette øjeblik hos vores søsken i Nord-Nigeria. Så er han med hos vores søsken i Egypt. Så er han med overalt der kristne mennesker akkurat nå forfølges for sin tros skyld. Og så er undret, han er her også. Og står foran dig og siger til dig, som han sagde til Jeremia. Se, jeg, Herren, er Gud for alt, som lever. Findes det noget, som er umuligt for mig? Det var et brev, det var en ejendomshandel, og så er det et profetbudskab. Kapitel 30, 31 og kapitel 33. Der har du tre kapitler, hvor Jeremia forkynder Herrens indgriben til frelse for det, som nu ser ud til aldeles at være tabt. Gud vil igen tage sig af sit folk, og de skal have fremtid. Tre udtryk, som du går op igen og igen i disse kapitler, når du læser dem. For det første udtrykket, enda en gang, enda en gang. Når ligger Jerusalem i ruiner, jamen enda en gang skal byen flyte over med folk. Skal man høre brud og brudgoms røst, skal barn og gamle færdes på togene, enda en gang. Og se dager kommer. Se, dager kommer. Der bliver fremtid. Der kommer dager, som er ganske anderledes end dommens og undergangens, opstandelsens og fornyelsens og nyskabelsens dager, de er undervejs. Og det tredje udtryk, som du skal mærke dig i disse kapitlerne, der skal der være mit folk, og jeg skal være deres Gud. Det er selve udtrykket for det, som er målet med Guds pagt med Israel. Han skal være deres Gud, og de skal være hans folk. Alt er på plads. Tre ganger møter du det uttryk i disse kapitler. Gud lover, der skal blive en lys fremtid, fremtid og håb. Og det afsnit, vi skal stanse for, det er kapitel 31 fra vers 31. Se, dager skal komme, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten, jeg sluttede med fædrene deres, den dagen jeg tog dem i hånden og førte dem ud af Egypt. Den pakten brød de, endda jeg var deres herre, siger Herren. Men dette er pakten, jeg vil slutte med Israels hus i dager, som kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres sind og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mit folk. Der skal ingen længere undervise sin næste og sin bror og sige, kend Herren, for de skal alle kende mig, både små og store, siger Herren, for jeg vil tilgive skylden deres og ikke længere huske synden. Ak, pakten fra Sinai, så langt den rak, så var den god, men den havde en stor svaghed. Den bar ingen kraft i sig. Den sa, hvad folket skulle, og folket havde ikke kvaliteter til at opfylde pakten. Og derfor bekræfter den gamle pagt, at den er foreløbig, siger Hebræerbrevet, for den taler om en ny pagt, som må komme i stedet. Og perspektivet er naturligvis det nye testamente. Dager skal komme, da jeg vil give dem en ny pagt, og det er Jesus, som indstifter den nye pagt. Efter måltidet tog han brød, sagde til dem, dette er mit legeme, tag det og spis det. Gør det til minde om mig. Ligeså tog han kalken efter måltidet og takket gav dem og sagde, drik alle den. Denne kalken er den nye pagt i mit blod, som udøses for dere til syndenes forlatelse. Gør dette så ofte, som dere drikker det, til minde om mig. Hver gang du og jeg går til nadverbordet, så mindes vi om langfredag, skærtorsdagskveld, langfredag og påskemorgen indstiftes en ny pagt. En pagt, som ikke grunder sig på, at vi skal klare og opfylde Guds bud, men en pagt, som grunder sig på, at han opfyldte alle budene for os. Han, som var uden synd. Vor bror, sand Gud fra evighed, sand menneske, født af Maria. Han er den, som opfylder Guds lov, og som i sin død bærer byrden af alle dine og mine synder, og som i sin opstandelse bekræfter, at offret er gyldig, og dermed kan Gud sende sin hellige ånd og nyskabe os indefra. Nikodemus, du må blive født på ny. Ingen kan se Guds rike, hvis han ikke bliver født på ny. Ingen kan komme ind i Guds rike, hvis han ikke bliver født af vand og ånd. Da pinsedagen kom, var de alle samlet, og de hørte lyden, som er et fremfarende vældig vær, og tunger, som er ild, satte sig på hver enkelt af dem. Og når Peter havde holdt sin pinsepræken, så spurgte de, hvad skal vi gøre, brødre? Og Peter sagde, omvend der og lad der døbe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal der få den hellige ånds gave. Den nye pagt, den Jesus grundlægger i sin døde opstandelse, som meddeles dig om

i kraft af Jesus og hans offer. Der ligger vejen ind i den nye pagts fællesskab. Og der er du og jeg ved troen på Jesus delagtige i den nye pagt, og skal få lov at læse dette, både som et ord om noget, som har sket, og som et ord om noget, som skal ske. Du lader mærke til det sidste vers, jeg læste. Der skal ingen længere undervise sin næste og sin bror og sige, kend Herren, for de skal alle kende mig, både små og store, siger Herren, for jeg vil tilgive skylden deres og ikke længere huske synden. For profeten i den gamle pagt, så går Jesus første og andre komme i ét. De sjældner ikke. Det er først, når Jesus står her, det bliver tydeligt, at han kommer i to omganger. Først i svaghed, og så i herlighed. Men her ser du altså en dag, da der ikke længere skal være bibeltimer i Nordkirken, og da jeg er blevet arbejdsledig. Du lader mærke til det. Der skal ingen længere undervise sin næste og sin bror og sige, kend Herren, for de skal alle kende mig. Der kommer en dag, da du og jeg skal kende fuldt ud, like som vi er kendt fuldt ud, siger Paulus i 1. Korinther brev 13. Nå ser vi som et spejl i en gåte, men den dagen, der skal vi kende til bunds. Det bliver en mærkelig dag. Jeg har fået lov at vandre med et menneske i 50 år som ægtefælle. Jeg mener, jeg kender hende ganske godt, og hun tror, hun kender mig ganske godt, og det hænder fortsat, at vi overrasker hverandre, både negativt og positivt. Det er bare sådan, livet er. Når kender man et menneske til bunds? Når kender du dig selv til bunds, min ven? Ved du alle ting om dig selv? Vi hører ofte det sagt, han mangler selvindsigt. Ak ja, vi gør vel det nogen værd, tænker jeg. Vi ved noget, og så er der mye, vi alligevel ikke har set. Andre har kanskje set det, og selv har vi ikke opdaget det, ikke sant? Vi er alle undervejs. Der kommer en dag, siger Herren, da du og jeg er fremme. Da vi kender Gud fuldt ud. Da vi ser ham som han er, da vi er blevet ham like, og da vi får lov at have del i Guds evige hemmeligheder. Salige dag, fantastiske dag. Og derfor fremtid og håb. Jeg har ikke ulykkestanker om det her, men fredstanker. Jeg vil give det her fremtid og håb. Og Jeremia, midt i sit mørke, i forgården der han sitter fængslet, mens han hører våben gnyet omkring sig på alle kanter. Når han bliver med til Egypt, efter at Jerusalem er ødelagt, og forsvinder i mørket i Egypt, vi ved ikke, hvor han dør, og hvornår han dør. Han har fået lov at se et gløt. Han har været på forklarelsens berg, og skuet ind over, sammen med Moses, over løfteslandet, og set det, som venter for Guds folk. Dager skal komme enda en gang. For Jeremia er det løfter om Israels tilbagekomst. Er det løfter, som får sin første opfyldelse 536, når de første vender tilbage fra landflygtigheden i Babylon 536 år før Kristus. Men uden at vite det, han taler om den nye David, som skal komme i disse kapitler. Du kan selv læse det. Han taler om det rike, som skal komme. Han taler om Messias, og han taler om nye himler og ny jord, uden at være klar over det. Det ligger der i disse løftene. Alt det Gud har berett for dem, som elsker ham, det er der. Og Jeremia får et lite gløtt. Moses kom aldrig ind i løfteslandet. Tror ikke du, det var Guds barmhjertighet? Han skulle slippe at opleve, at folket desværre ikke blev anderledes, fordi om de gik over Jordan. Han havde gjort sin tjeneste. Han gik til et bedre løftesland. Jeremia gjør det samme. Han oplever ikke hjemkomsten fra Babylon, opfyldelsen af løftene. Men han går til et bedre løftesland og får et større perspektiv. Og du og jeg er så mye længere fremme, og vi har mye mere perspektiv end Jeremia havde, for vi lever efter Jesu komme, efter den nye pagt blev grundlagt, og lever i den nye pagt. Men også for dig og mig, så ligger det meste fortsat foran. Tak Gud for hver dag du får. Lev livet så længe du kan. Og vær klar over, en dag skal du leve livet på en aldeles ny måde, som sprænger enhver begribelse og alt, hvad du nogle gange har kunnet drømme om og tænke og opleve, når Herren kommer og gør alt nyt. Det er det øjet ikke har set, det øret ikke har hørt, det Gud har berett for dem, som elsker ham. Min ven, det er adventstid. Herren kommer. Om et øjeblik står han i døren, og så er alt nyt, og så er alt, som ligger bak, det er borte. For det, som venter, er så mye, mye bedre. Herre Jesus, lad os få lov at være med den dagen. Hjælp os til at våge og gribe dette håbet,

på trods af alt, som synes at sige nej i tiden, og hos os selv. Tak, Herre, at det er syndere, du frelser. Og tak, fordi vi i din døde opstandelse skal få lov at vite det, at vi er velbehagelige for Gud, har del i Kristi retfærdighed. Herre Jesus, lad håbet leve stærkt i vores hjerter i denne adventstid, og lad vissheden om dette, at du kan, udover alle grænser, også få lov at fylde vores hjerter med forventning, med tak og med glæde. Herre Gud, vi beder dig for vårt folk, og vi beder dig for folkeslagene. Lad evangeliets lys skinne vidt udover, så mange, mange flere får se ind i denne herligheden og gribe den, mens det er tid. Amen.

I kveld det Vegard Svendsen som skal holde andakt for oss. Dette et opptak som jeg har gjort på Tryggheim for en del år siden. Vegard Svendsen han bonde og bor på Senja i Troms, men han har hele sitt voksne liv reist som forkynner i Misjonssambandet. Han var også en tid ofte på Tryggheim, og dette programmet som du skal få høre nå, det et møte for eleverne som jeg gjorde et opptak på. Han tar utgangspunkt fra Johannes' åpenbaring, det siste kapittelet i Bibelen, kapittel 22, og han leser ifra vers 17. Men før vi hører andakten, så skal du få høre en sang til, og da har jeg funnet fra Odd Dubland sin sang, «Kom hit, du tørste sjel».

Du har nå hørt en tale av Vegard Svendsen, og dette var et opptak som jeg hadde gjort på et møte for elevene på Tryggheim videregående skole. Etterpå hørte du Sveinung Hølmebakk som sång. Nå vil jeg lese et dikt av Haldis Reigstad som heter «Hold ut, mitt barn». «Hold ut, mitt barn, for meg er du en dyrebar juvel. Jeg teller alle tårene som renner fra din sjel. Jeg elsker deg, min kjærlighet skal fylle deg med sang. Det håpet jeg har kalt deg til skal du få se en gang. Hold ut, mitt barn, jeg er hos deg når du alene står. Jeg leder deg, jeg er ditt lys når du i mørket går. Min nåde skal beskytte deg, jeg omgir deg med fred. I all din sorg og lidelse er jeg ditt skjulested. Hold ut, mitt barn, gi ikke opp, snart bryter lyset frem. Mitt øye våker over deg til du er kommet hjem. I hjertet mitt er mange rom, og ett er bare ditt. Der inne er du alltid trygg, du kjære barnet mitt.

det Herren gjerne ville. Han ville få gitt deg et signal, min venn. Du kunne stå opp og som en hjort i tørst til himmelen haste. Jeg hørte om en gutt han hadde reist hjemmefra i protest imot foreldrene sine og ville ikke vite noe mer av dem. Og så reiste han jo ut i verden, der den gamle historien, det har hendt ofte det, og mangfoldige år så visste foreldrene ikke enten han levde eller han var død. Han levde ut i den vide verden i dobbelt forstand. Men så skjer det som eget, og så kom han på andre tanker, og så ble han omvendt til Gud, og nå tenkte han, jeg vil få gjøre det godt igjen med far og mor. Så fikk han spurt, jo, far og mor, de bodde i huset der jeg hadde bodd før. Og så tenkte han, jeg får reise til gamlelandet, og det gjorde han. Men da han kom dit, så tenkte han, det er ikke sikkert de vil vite av meg. Sånn som jeg har stelt meg. Kanskje de ikke vil ha meg engang? Skal jeg si deg, det er en sunn tanke å komme inn på. Det kunne du tenke på med forhold til Gud og det. Du går og tenker på det om du vil ha Gud, du. Det er ikke sikkert du vil. Er du sikker på at han vil ha deg, da? Fortjente du det, synes du? At han vil ha deg? Det er jo det som er det merkelige. At han det vil. Og så tenkte han, det er vel best jeg sender et bud, og så skrev han til far og mor og sa det at det fortalte hvordan det var. Og så sa han det at den og den dagen, på det og det klokkeslettet, så tar jeg jernbanen og reiser forbi for toget. Det jernbanen gikk akkurat forbi huset. Så kom jeg med det og det toget. Og hvis dere da vil jeg skal komme, så får jeg henge et hvitt håndkle ut ifra soveværelsevinduet i andre etasje. Og hvis jeg ser det, så skjønner jeg at dere vil tilgi meg. Og da han kom og reiste forbi, så hadde far og mor hengt ikke bare et håndkle, men de hadde hengt hvite laken ut av alle vinduene i soveværelset, og tent lys i alle vinduer for øvrig. De var så redd han ikke skulle forstå at de ville tilgi han. Og kjære venner, det er adventstid, det er snart jul. Jeg kunne si vår himmelske far, han har tent lys i alle sine vinduer. Han ville så gjerne få gitt deg et inderlig signal i dag. Han lengter efter å tilgi deg, skulle du ikke komme. Kjære Herre Jesus, så vil vi takke deg og prise ditt navn for din store nåde og barmhjertighet. At du er død for oss, at du lever for oss, og at du kaller oss også i dag. Amen.

Av fariseernes ulykke. De ville ikke innse det der. Og jeg husker selv hvor vanskelig jeg hadde for dette her. Jeg var en tid da jeg var ganske ung. Jeg syntes det var umoralt dette her. Og det opphevet forskjellen på godt og vondt. Men tenk deg du om jeg tar og heller vann i et glass. Og så har jeg noe gift oppi. Svart gift. Så kan man vel si det at det er forskjell på vannet og på giften. Men jeg spør, vil du drikke det vannet? Og sånn er det Gud som sier om oss. Vel, det er stor forskjell på at et menneske prøver å være rettferdig, og på at han åpenbart lever i synd. Men synden, den har utskjent rettferdigheten. Akkurat som giften i glasset har skjent ut vannet. All deres rettferdighet er som et skittent klesplagg, står det. Det finnes ingenting så langt meg og mitt naturlige menneske angår. Og jeg kan komme frem og si at her har jeg i hvert fall gjort det uten å ha den baktanken at jeg skulle hevde meg selv litt grann i det. Og jeg tenker du kjenner deg igjen. Derfor er det går så underlig for seg når et menneske mener det at han vil være en kristen. Men sa jeg i går, jeg skulle ønske alle mennesker fattet den beslutningen og satte sin vilje inn på å være kristne. Så skulle de snart få oppleve noe. Du opplever det at for det første så lykkes det ikke så godt. Og så opplever du videre at du begynner å se det at bakom alt sammen så husker du og greier ikke annet. Du sier at du vil, men det varer ikke lenge før du spør deg selv, er det sant? Og du sier, det er i hvert fall ikke hele sannheten. På en måte kan du vel si du vil, men du må si, samtidig så vil jeg ikke heller. Du både vil og ikke vil. Ikke sant? Er ikke det riktig? Du oppdager det at når du prøver å skal være ydmyk, og ja, hvis det lykkes for deg å være ydmyk, så er du tilfreds, og så er ydmykheten din bare et utslag av din holdmodighet og selviskhet. Det er hele ydmykheten. Du oppdager det at du er uren i hjertet. Og hvor du snur og vender deg, du kan vel, og det legger jeg vekt på, jeg legger mye vekt på, det bør du, det skal du, i ditt ytre liv, leve et rent liv, det skal du. Men du må jo innrømme at ditt hjerte, det er ikke rent nær. Og det er egoistisk. Og kort sagt, er du av sannheten, så blir det før eller siden slik at du står der, og av alt det du gjør, og vil være en kristen, så er det null og ingenting igjen. Han enda vet det at han var fortvilet over dette her. Men du oppdager at du er hår og likeglad og full av hykleri. Og så kommer den tilstand som jeg snakket om i går. Det er så mange som går omkring slik, og de sier det at det er så forferdelig galt med meg. For jeg, det er ikke bare at det er galt med meg, men jeg har det galt på en gal måte, jeg. Akkurat som kunne ha det galt på en riktig måte, kan du si meg hva det skulle være for meg. Da var det jo ikke galt, da. For du sier det at du sier ikke, altså du tenker det, men du tør jo ikke si det til en sjel, vet du, for du tenker det at jeg er verre enn alle andre. Andre har vel også synd, men de angrer da sin synd i hvert fall de. Og de ser det alvorlig på det, de er redd for synd, men jeg, hva er jeg for noe? Jeg er ingenting. Det er liksom alt sammen ender. Hva er det de sier her på Vestland? Det går opp i stry, det er et godt uttrykk. Ja, det er nettopp det det gjør hele kristendommen vår. Og merk deg det. Jo ærligere han er, og jo mer han har ment med å bestemme seg for å bli en kristen, eller om han har vokset opp i et kristent hjem og har levd dette hele sin tid, jo ærligere han er, desto fortere går det opp i stry. Kjenner du deg igjen? Jeg kunne ha lyst til å ønske deg til lykke, ja. Hvis du kjenner deg igjen. Ikke det at dette her gjør deg til en kristen, forstår du? Det er ikke det. Det skjønner du av hva jeg sier. Men vet du
vad Bibeln kallar detta.

bare på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vil du hjelpe oss til i lys av frelsen og håpet og leve det liv du har kalt oss til, så vi bruker dagene etter din gode vilje og vandrer i det du har lagt ferdig til oss. Velsign ditt ord for oss. Amen. Ingen vinner frem til den evige ro, som seg ei veldig fremtrenger. Sjelen den må utstå en kamp for sin tro, hvor er den salighet henger. Synger en av de gamle troende. Du finner salmen både i sangboken og i salmeboken. Ja, men det ikke av nåde vi blir frelst, sier du? Jo, det det. Men nåden betyr altså ikke bare at vi svever på små hvite skyer i det blå. Nåden betyr kamp for troen. Anfektelse fordi djevelen prøver å ta troen fra oss. Og så det nåde alt sammen. Men så nåden altså samtidig også en kamp for å nå målet. Og nå frem til det som vi har vunnet gjennom evangeliet. Det høres motsetningsfullt ut, men slik det, at nåde der frelst. Og i det brev hvor Paulus skriver det i Efeserne 2, så sier han i kapittel 6, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot Satans ånde her i himmelrommet. Der en sammenheng her, som ingen av oss kommer utenom. Og derfor det viktig at vi griper håpet, griper vissheten om dette Gud går med oss, så det kan føde lovsangen som gir oss utholdenhet til vandringen. Hva betyr det så å vandre i troens kamp i denne verden? Vi skal lese fra 1. Peter 1, vers 13 til vers 17. Spenn derfor beltet om livet, vær våkne, berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde der skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere hellig, slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg hellig. Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere også leve i Guds frykt den tiden dere ennå her, som fremmede. Amen. I 2. Mosebok kapittel 12 leser vi om Israels utgang av Egypt påskenatten. Da sier Gud gjennom Moses til dem, spenn beltet om livet, så dere beredt til å gå når ropet lyder, gå ut av Egypt. Det dette Peter minner oss om når han i vers 13 sier, spenn derfor beltet om livet. Det et billedlig uttrykk. Å være kristen i denne verden, det å være reiseklar. Jeg på vei mot det evige liv, mot det nye Jerusalem. Jeg vet ikke når Herren kommer. Plutselig han der, og derfor gjelder det alltid å være beredt, slik at når kallet lyder, så kan jeg bryte opp og følge ham. Men i dette så ser Peter samtidig også utfordringen til hvordan du og jeg skal leve. For mens vi venter på Jesus, så vi ikke kaldt til å sitte passive og spejde mot himlen. Vi ikke kaldt til å stikke av fra det liv vi satt inn i, tvert om. Vi satt inn i Guds verden, det han som har skapt den. Og som Guds skapninger vi kaldt til å tjene Gud i hans skaperverk. Vi nyskapte i Kristus. Ja, men nettopp som nyskapte så vil Jesus at vi skal gå ut og leve ut troen i den hverdag som vår i møtet med de mennesker vi satt sammen med. Derfor spenn beltet om livet. Det drejer sig om kjortelen som ville hindre dem i å gå. Man spente den fast med beltet, så ikke den hindret bevegeligheten. Man hentet opp kjortelen til livet, så benene hadde bevegelsesfrihet. Slik skal du og jeg være klare til å bevege oss, ettersom Gud leder oss i møtet med dem vi lever sammen med. Vær våkne, berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få, og lev så det liv Gud har kalt deg til. Hva betyr det helt konkret? Ja, la oss se litt på det. For det første, det betyr altså ikke at du skal trekke deg tilbake. Det var en fristelse for Guds folk å dra ut i ørkenen, fordi verden var så ond og fæl, og fordi den kanskje forfulgte oss. Men det var ikke Guds vilje at du og jeg skulle leve i ørkenen. Det ikke der menneskene som vi skal tjene Gud har satt deg inn i en familie, inn i et naboskap, inn i et arbeidsliv, inn i en samfunnssammenheng. Hvorfor? For at du skal være med å påvirke. Du skal få lov å bi. Du skal få lov å tjene rent praktisk med dine hender og føtter og med de evner Gud har gitt deg. Du skal få lov å være et vittne gjennom din atferd overfor dem Gud har satt deg sammen med. Drøm deg ikke bort, stikk ikke av, men lev der Gud har satt deg. Hva betyr det dernest? Positivt. Jo, to ting lærte vi i barnelærdommen. Jeg forsaker djevelen, jeg tror på Gud, Fader, Sønn og Helligånd. Peter siger det slik her i vers 14. La dere ikke længere lede af de lystene, der fulgte dengang, der levde i uvidenhed. Og være kaldt ud af syndens Egypt, er at have vendt ryggen til Farao og hele hans væsen. Jeg skal ikke længere leve slik, som da jeg var slave i Egypten eller under syndens herredømme. Nej, tværtimod, nu skal jeg få lov at bryte med synden og aldrig mere leve i fred med den. I stedet for overlade mig selv til Gud, så han kan få lov at fylde mig med sin Helligånd og mærke mig. Det betyder, at jeg taler ikke længere de negative, syndige ordene. Jeg tænker ikke længere de negative, usle tankene. Jeg gør ikke længere det, som er uret. Men jeg stiller både tanke og ord og handling til rådighed for Gud og min næste. Og prøver at udnytte tiden på en sådan måde, at mennesker henter velsignelse fra det. Det har med min omgang med mine nærmeste at gøre. Det har med måden, jeg lever på i mit nabolag. Det har med, hvad jeg gør på min arbejdsplads. Jeg er der ikke for at sluntre under og stikke af. Jeg er der for at gøre det, jeg er sat til, på en nyttig måde, og på den måde til velsignelse. Vi skal ikke længere hævde os selv. Nej, siger Peter her i kapitel 1, vers 22. Ved at lyde sandheden har der renset sjælen, så der kan leve i oprigtig søskenkærlighed. Elsk hver andre inderlig af et rent hjerte. Der hvor vi elsker hver andre inderlig i den kristne forsamling, der er vi optaget af at hjælpe de andre frem, opmuntre dem, tjene dem, ikke at hævde os selv på deres bekostning. Det samme gælder i mødet med mennesker ellers. At blive en kristen er, siger Peter, at blive hellig. Hvad vil det sige? Gud er hellig. Han er den, som er helt anderledes. Når ordet bruges om mennesker, så betyder det egentlig efter sin grundbetydning at være skilt ud og sat til side. Det er akkurat det, du er. Gud har skilt dig ud og sat dig til side for, at han skal kunne bruge dig til velsignelse for dem, du lever sammen med. Det er dyrt købt, siger Paulus, er derfor Gud i deres legeme. Slik lever du og jeg vågne og beredt, indtil Herren kommer. Og på den måde er vi færdige til at følge ham, når han er der. Min ven, kampen venter, tjenesten venter, der hvor du og Gud har sat dig. I dag skal du få lov at spørge dig selv, hvad vil Gud, jeg skal gøre over for dem, jeg er sammen med? Hvordan kan jeg glæde mennesker i dag? Lykke til med at leve det nye livet i Jesu navn. Amen.